Ya, berlalu sebentar tadi sebuah lagu daripada Etikos Endang dengan lagu dingin pagi ini. Tapi memang panas lah hati yang dingin ya. Pupunda, terima kasih terus setia bersama kami di Segar Harmoni Pagi.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Ya, 10.12 menit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam, kembali kita berhibur di segar Harmoni Pagi.

Ya, sebuah lagu dari kumpulan Republic dengan lagu Sandiwara Cinta. Ya, baik, ada kiriman daripada G-Boy di lambak kanan. Katanya rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi kepada orang lain, Allah akan mempermudahkan rezeki kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakrian Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba kebawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi loji Brunei Fertilizer. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu

0: Isus Rantau dan Antarabangsa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda Bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Vadefull, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN-EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Muara Port Company Sdn Bhd MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama pada logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Yunisa. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Chin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut juga akan memajukan penyelesaian industri akademik dalam operasi pelabuhan, pelabelan halal dan pengurusan rantaian bekalan produk beku. Laporan dari Tanah Suci. Hotel Prestige Al Mashair dan Hotel Amjad Al Jazair antara menjadi tumpuan rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran semasa mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan yang menempatkan bakal haji negara. Peluang tersebut memberi ruang pihak PUJH untuk berinteraksi bersama bakal haji negara. Sementara itu, bakal jemaah haji negara mengikuti syarikat Darul Ehsan dan Darussalam Services Sdn Bhd baru-baru ini berpeluang berkunjung ke beberapa tempat di sekitar Kota Suci Makkah termasuk Jabal Rahmah, Arafah, Mina dan Museum Wahyu. Dengan perancangan teratur, aktiviti lawatan tidak menjejaskan waktu untuk bakal haji beramal ibadah. Musim haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Dayang Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Dayang Hajah Manisah binti Haji Musa.
2: Di mana dulu tidak ada nusuk, tidak ada apa namanya ni travel agency yang banyak, jadi ialah pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi apa teratur.
3: Dulu kami mengikut muasasah. Tapi sekarang alhamdulillah kerajaan Ubah Duli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Syukur.
4: Memang jauh berbeza lah. Terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini, apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar.
0: Kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke beberapa kawasan di Jerudong kemungkinan terjejas. Jabatan Kejeruaya memaklumkan kawasan terlibat di Jerudong 1 iaitu Kampung Peninjau, Kampung Jerudong, Kampung Tagap, Jerudong Park, Jerudong Park Medical Center dan kawasan sekitarnya. Manakala kawasan Jerudong 2 yang bakal terjejas ialah Jalan Jerudong, Kampung Sengkurong, Kampung Sengkurong A dan B, Kampung Selayon, sebahagian Kampung Tanjung Nangka, Penjara Jerudong dan kawasan sekitarnya. Tangki biru akan ditempatkan di Masjid Al-Amira Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong, Jerudong Park Food Court, Sekolah Menengah Saidina Hussein dan Sekolah Rendah Jerudong. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan.

kepercayaan beliau dan sukan. Ketiga, secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah

berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2.

Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment, AMME, menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN, ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta autonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyuruh negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Ketua Hakim Syar'i pagi tadi semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis diadakan sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari Terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan kerururai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Muara Port Company Sdn Bhd MPC pagi tadi menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, pendidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantai bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan Wei Jinfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC.
Musim Haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang bermaksud dari Abi Darda, ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah saya sesuatu amalan yang boleh menyebabkan saya dapat masuk syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, niscaya engkau akan dapat masuk syurga." Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan Danyang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Duliang Maha Mulia ialah Duliang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duliang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Duliang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, ke bawah Duliang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Duliang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duliang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Duliang Maha Mulia disembah kenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duliang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duliang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Ke bawah Duliang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang penglibatan perniagaan yang akan datang, termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat, yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, ke bawah Duliang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa, termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, Baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027 hingga 2028, serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028 hingga 2029. Mengenai isu

0: isu serantau dan antarabangsa ke bawah Duliang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon, dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan pra 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ke bawah Duliang Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama, Dr. Johann Wadephul, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duliang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah ke bawah Duliang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim, khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duliang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan pagi tadi sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok, menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi, antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Rerurai Hari Terbuka. Acara dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC pagi tadi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Unisa. MOU ditandatangani oleh Dato' Sri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Jin Feng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Pasukan polis di Raja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh penolong Pesuruhjaya Polis, Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munam, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari, umur 54 tahun, boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan.

Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus selepas itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-tete. Dalam titah baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, ke bawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Logi Brunei Fertilizer. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang penglibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah-tengah ketegangan global yang semakin meningkat yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027 hingga 2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028 hingga 2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah, terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan PRA 1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Presiden Persekutuan Jerman untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama, Dr. Johann Vadapol, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman

untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN EU ke-25 pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi perjanjian penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim bersama rakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedaya tahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang ke-6 menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i, semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan pagi tadi sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari Terbuka diadakan selama 2 hari sehingga esok menyediakan pelbagai aktiviti.

0: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.

0: ANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Penandatanganan perjanjian penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN menyokong matlamat perubahan iklim negara. Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Muara Port Company Sdn Berhad menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta, Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta Kerajaan dan juga Rakyat Republik Demokratik Timor Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam memaklumkan pada menjunjung kurnia instrumen kuasa penuh daripada Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid Menteri Pembangunan selaku Wakil Negara Brunei Darussalam kepada ASEAN Ministerial Meeting on Environment AMME menandatangani instrumen ratifikasi bagi meratifikasi perjanjian penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN ACCC. ACCC merupakan inisiatif rantau ASEAN bagi penubuhan sebuah pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam. Ia bertujuan memperkukuh kerjasama serantau antara negara-negara anggota ASEAN dan organisasi antarabangsa serta menerbitkan cadangan dasar untuk menangani perubahan iklim dengan lebih baik. Pusat tersebut akan menyumbang kepada sebuah rantau ASEAN yang lebih bersepadu dan berkesan dalam menangani perubahan iklim.

0: Muslim bersemerakan antarabangsa. Di samping itu, ia menyokong matlamat perubahan iklim ASEAN dalam sama-sama mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan meningkatkan kedayatahanan serantau terhadap impak negatif perubahan iklim pada masa hadapan. Pada masa ini, perjanjian tersebut dalam proses ratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN yang lain. Setelah genap 60 hari selepas negara anggota ASEAN yang keenam menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretariat ASEAN, perjanjian itu akan berkuat kuasa sekaligus membolehkan pusat berkenaan ditubuhkan sepenuhnya. Penandatanganan instrumen ratifikasi menandakan komitmen negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah dalam melaksanakan dan menyokong penubuhan ACCC serta bagi persiapan dalam menubuhkan rang undang-undang pelaksanaan untuk memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada ACCC serta otonomi yang setaraf dengan kemudahan yang diberikan kepada misi-misi diplomatik di negara Brunei Darussalam. Negara menyumbangkan $1.5 juta untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyeru negara-negara ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i semasa merasmikan Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis tersebut diadakan kemarin sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu berlangsung di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat juga mengongsikan sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta. Hari Terbuka diteruskan sehingga hari ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi antaranya klinik perkhidmatan dan tinjauan ke Dewan Perbicaraan. Juga diadakan pelancaran buku Sambutan Jubli Perak Penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan ke Reruai Hari Terbuka. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Muara Port Company Sendirian Berhad MPC menandatangani Memorandum Persefahaman MOU kemarin. Ia bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantaian bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Unisa. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan Wei Jianfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut menandakan pencapaian strategik yang penting dan secara langsung menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Kumpulan syarikat Sri Kandi melalui 3 anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sdn Bhd, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant menjalinkan kerjasama strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Penandatanganan diadakan petang kemarin di Unisa. Kerjasama tersebut menghubungkan pembelajaran akademik dengan aplikasi industri dunia sebenar dengan fokus khusus kepada kepelbagaian industri dan kemajuan ekosistem halal di negara Brunei Darussalam sejajar dengan wawasan negara 2035. Menandatangani bagi pihak UNISA, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Manakala bagi pihak ketiga-tiga syarikat berkenaan diwakili oleh wakil-wakil syarikat berkenaan. Pasukan polis di Raja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh penolong pesuruh jaya polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munab, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semasa sidang media petang kemarin mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari berumur 54 tahun boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. Bilik operasi Pejabat Urusan Haji Pentadbiran yang terletak di Hotel Snoot Ajiat menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Lebetum bagi PUJH. Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan meneruskan sesi lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal haji negara. Dua buah hotel menjadi tumpuan, iaitu Hotel Azka Al-Safa dan Hotel Limeridian. Rombongan juga berpeluang berinteraksi dan mendengar maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi telah mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan dengan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah waspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Berita luar negara menyusul selepas ini.

Tokyo dan Seoul bersetuju mengukuhkan kerjasama dalam mendapatkan bekalan tenaga ketika kedua-dua negara bergelut dengan kesan perang Timur Tengah. Kenyataan itu dijelaskan oleh Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi semasa mengadakan lawatan ke Korea Selatan. Semasa perjumpaan, Puan Takaichi dengan Presiden Korea Selatan Tuan Lee Mae-jung menggariskan rangka kerja untuk meningkatkan stok tenaga di Asia Pasifik dan akan berusaha ke arah meningkatkan keselamatan tenaga bagi kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan kerjasama dalam teknologi berkaitan eksplorasi angkasa dan biokesihatan dan isu-isu lain. Semasa sidang media selepas pertemuan tersebut, Perdana Menteri Jepun menjelaskan memandangkan keadaan antarabangsa semasa. Kerjasama antara Jepun dan Korea Selatan dalam rantaian bekalan termasuk untuk mineral amat membimbangkan. Iran menubuhkan sebuah otoriti Selat Teluk Parsi PGSA bagi menangani Selat Hormuz dan pada masa yang sama melancarkan akaun rasmi media sosial agensi baharu tersebut bagi memberikan kemaskini mengenai perkembangan laluan air yang strategik berkenaan. Manakala, Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengumumkan semua kapal fiber optik